0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det ser godt ut å spise bare én I helgen.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Soløradion Plus.
1: Kast ut solkremen, mor!

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lola 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverumbil.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Soløradion pluss.

0: Ivar.
1: Hei.
2: Hei, hei.
0: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja.
1: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Soleradion Plus.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate efter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var efter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige I Kristiansand, dømt til 6 år I fengsel for drapsforsøk. Agder Tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner I oppreisning. En mann pågrepet etter å ha truet med å skyte I en kirke I Sarpsborg I går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde I frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras I Trollveggen I Møre og Romsdal I går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En motorcyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorcyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorcyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
2: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje, det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
1: Politiet etterlyser en stjert firmabil som forsvant fra pendlerparkeringa på Vien I Hamar. Tjuveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg- og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake, til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet. Soler for skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder Yr.no.
3: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Soløradion. Det 10,000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100,000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Klokkertunet besøksgård på Brandval, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Både torsdag og fredag så det åpent på Røgstugan Rikkenberg fra klokka 12 til klokka 16. Det blir konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstun 2280 I Gjessåsen på fredag. Den konserten starter klokka 19. Det åpen kjerke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 16, og dette gjelder alle helger fram til 2. august. På lørdag så blir det sommermarked. Det Risberg idrettslag som igjen inviterer til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua. Det åpent fra klokka 11 til klokka 17. Det også åpen sommerkafé både lørdag og søndag. Det på Risberget samfunnshus mellom klokka 12 og klokka 16.
10: Soløradion. Soløradion pluss.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Soler for skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder Yr.no.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, male skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nedlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 13:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
3: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
2: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet. Soler for skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
4: Soleradion pluss.

På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Soløre-radion. Det 10.000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100.000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så tar Soløre Veteranklubb turen til Klokkertunet besøksgård på Brandval, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Både torsdag og fredag så det åpent på Røkstugan Rikkenberg fra klokka 12 til klokka 16. Det blir konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstun 2280 I Gjessåsen på fredag. Den konserten starter klokka 19. Det åpen kjerke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 16, og dette gjelder alle helger fram til 2. august. På lørdag så blir det sommermarked. Det Risberg idrettslag som igjen inviterer til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua. Det åpent fra klokka 11 til klokka 17. Det også åpen sommerkafé både lørdag og søndag. Det på Risberget samfunnshus mellom klokka 12 og klokka 16.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
9: Soler får skiftende bris og pent vær i dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder Yr.no.
10: Det svinger av Soløradion Soløradion pluss

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Soleradion Plus.

0: Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd I konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått I sitt hjem I Washington D.C. I helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
3: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje, det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
2: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. Ifølge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet. Soler for skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder Yr.no.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Right Price Price, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Soløre-radion. Det 10.000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100.000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så tar Soløre Veteranklubb turen til Klokkertunet besøksgård på Brandval, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Både torsdag og fredag så det åpent på røkstugan Rikkenberg fra klokka 12 til klokka 16. Det blir konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstun 2280 I Gjessåsen på fredag. Den konserten starter klokka 19. Det åpen kjerke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 16, og dette gjelder alle helger fram til 2. august. På lørdag så blir det sommermarked, det Risberg idrettslag som igjen inviterer til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua. Det åpent ifra klokka 11 til klokka 17. Det også åpent sommerkafé både lørdag og søndag, det på Risberg samfunnshus mellom klokka 12 og klokka 16.
6: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Soler for skiftende bris og pent vær i dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder Yr.no.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
3: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
2: Politiet etterlyser en stjert firmabil som forsvant fra pendlerparkeringa på Vien I Hamar. Tjuveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg- og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake, til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet. Soler for skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder Yr.no.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solør-radion. Det 10,000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100,000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. På onsdag så tar Solør-veteranklubb turen til Klokkertunet besøksgård på Brandval, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Både torsdag og fredag så det åpent på Røgstugan Rikkenberg fra klokka 12 til klokka 16. Det blir konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstun 2280 I Gjessåsen på fredag. Den konserten starter klokka 19. Det åpen kjerke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 16, og dette gjelder alle helger fram til 2. august. På lørdag så blir det sommermarked. Det Risberg idrettslag som igjen inviterer til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua. Det åpent fra klokka 11 til klokka 17. Det også åpen sommerkafé både lørdag og søndag. Det på Risberget samfunnshus mellom klokka 12 og klokka 16.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Soler for skiftende bris og pent vær I dag. Temperaturer helt opp mot 27 grader, melder yr.no.
4: Solør Radioen Plus.

0: AI-produkt du lagret?
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En motorsyklist ble lettere skadd etter en kollisjon med en elg på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset natt til I dag. Ulykka skjedde ved Sørsjøen like før klokka 1:30. Føreren, en mann I 40-åra fra Trøndelag, ble fraktet med ambulanse til legevakt for undersøkelser. Han fremstår som lettere skadd, mens elgen døde I sammenstøtet. Og sommeren høysesong for motorsyklister. NAF sier de dessverre også I år har registrert mange alvorlige ulykker. Leder for NAF MC, Jan Harry Svensen, oppfordrer både bilister og motorsyklister til å vise ekstra hensyn til hverandre I sommer.
2: Jo, trafikk jo, som jeg pleier å si, samarbeid. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Enten man kjører bil eller motorsykkel, så må man ta hensyn til andre trafikanter. Og så det dette med å kjøre en motorsykkel som fullpakket av bagasje. Det litt annerledes enn å kjøre en motorsykkel som man gjør til daglig frem og tilbake til jobb kanskje, eller på en liten ettermiddagstur. Så det også lurt å ha det litt I bakhodet.
1: Politiet etterlyser en stjålet firmabil som forsvant fra pendlerparkeringen på Vien I Hamar. Tyveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Det snakk om en svart Volkswagen Caddy med registreringsnummer DP49980 som tilhører firma Olands bygg og tradisjonshåndverk. Politiet ber publikum ta kontakt dersom de har sett bilen eller har opplysninger som kan bidra I saken. En mann I 40-åra fra Hamar ble natt til I dag pågrepet etter bråk I sentrum. Politiet opplyser at mannen først ble bortvist fra utestedet Nelly fordi han nekta å forlate stedet. Omtrent en halvtime senere kom han tilbake til tross for bortvisningen. I følge politiet var mannen beruset og skapte problemer ved utestedet. Han ble innbrakt til arresten og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, det melder politiet I innlandet.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90. Nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hei, det Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Sau og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. En lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Da politiet kom til stedet, så var føreren borte. Ifølge Øst politidistrikt viser videoovervåking at en mann og en kvinne sto bak tjuveriet. Traileren ble berget ved 8-tida, og det ble bare mindre skader på kjøretøyet. Politiet har sikret spor fra førerhytta, og lastebilen blir nå levert tilbake til eieren, skriver Glåmdalen. Administratorene i Lillehammer Arveklubb reagerer på at enkelte henter gratis gjenstander for så å selge dem videre. Gruppen, som har nær 7000 medlemmer, mener at dette bryter med hele tanken bak arveordningen, der ting skal gå videre uten økonomisk gevinst. De som blir tatt får først en advarsel, og ved gjentakelse så kan de bli utestengt. Administratorene oppfordrer medlemmene til å følge reglene og bidra til at ordningen fortsatt bygger på tillit og deling, skriver GD. Politiet ber publikum om hjelp etter at en svart Volkswagen Caddy ble stjålet fra pendlerparkeringen ved Vien i Hamar. Tjuveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Bilen en firmabil som tilhører Olhans bygg- og tradisjonshåndverk, og har registreringsnummer DP49980. Politiet har så langt ikke fått inn nye opplysninger i saken, og ber personer som har sett bilen eller har informasjon om å ta kontakt.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Mamma?
1: Ja, venn min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Soløradion pluss.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Right Price, det er Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

Riding along in my automobile. Den slukar 3,5 per mil. Men vad gjorde det, bara hon var med? Med rypen som hon kan allting se.

0: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nye ulveangrep I Gausdal I helgen har ført til at totalt 55 sauer og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Sau og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes I morgen. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten I ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. En lastebil som ble stjålet I Kongsvinger I går kveld ble I morges funnet etter å ha kjørt seg fast I en undergang ved Skedsmokorset. Da politiet kom til stedet så var føreren borte. Ifølge Øst politidistrikt viser videoovervåking at en mann og en kvinne stod bak tjuveriet. Traileren ble berget ved 8-tida, og det ble bare mindre skader på kjøretøyet. Politiet har sikret spor fra førerhytta, og lastebilen blir nå levert tilbake til eieren, skriver Glåmdalen. Administratorene I Lillehammer Arveklubb reagerer på at enkelte henter gratis gjenstander for så å selge dem videre. Gruppen, som har nær 7000 medlemmer, mener at dette bryter med hele tanken bak arveordningen, der ting skal gå videre uten økonomisk gevinst. De som blir tatt får først en advarsel, og ved gjentakelse så kan de bli utestengt. Administratorene oppfordrer medlemmene til å følge reglene og bidra til at ordningen fortsatt bygger på tillit og deling, skriver GD. Politiet ber publikum om hjelp etter at en svart Volkswagen Caddy ble stjålet fra pendlerparkeringen ved Vien I Hamar. Tjuveriet skal ha skjedd en gang etter torsdag. Bilen en firmabil som tilhører Olhans bygg- og tradisjonshåndverk og har registreringsnummer DP49980. Politiet har så langt ikke fått inn nye opplysninger I saken og ber personer som har sett bilen eller har informasjon om å ta kontakt.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Soløradion Plus.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Soløradion pluss.

0: Marius Borg Høyby har møtt I Oslo tingrett I dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentagelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke oppfylt siden dommen fra juni anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagere for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrandfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brann I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Wadepool I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta I formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furåden camping på Biristrand I Gjøvik kommune. En personbil kjørt inn I midtdeleren I nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunen oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det observert mulige blågrønnalger flere steder I Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunen anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer I Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep I Gausdal I helga har ført til at totalt 55 søver og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes I morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten I ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjert I Kongsvinger I går kveld ble I morges funnet etter å ha kjørt seg fast I en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Soløradion. Soløradion Plus.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum
2: Bil. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help me.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Det svinger av Soløradion Soløradion pluss

0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England I fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta I formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furåden camping på Biristrand I Gjøvik kommune. En personbil kjørt inn I midtdeleren I nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det observert mulige blågrønnalger flere steder I Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer I Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep I Gausdal I helga har ført til at totalt 55 søver og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes I morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten I ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjert I Kongsvinger I går kveld ble I morges funnet etter å ha kjørt seg fast I en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen. Ja, finvær I Solør fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Og så I morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
2: Solør Radioen pluss.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Soløre-radion. Det 10,000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100,000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så tar Soløre Veteranklubb turen til Klokkertunet besøksgård på Brandval, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Både torsdag og fredag så det åpent på røkstugan Rikkenberg fra klokka 12 til klokka 16. Det blir konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstun 2280 i Gjessåsen på fredag. Den konserten starter klokka 19. Det åpen kjerke i Gravberget fredag, lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 16, og dette gjelder alle helger fram til 2. august. På lørdag så blir det sommermarked, det Risberg idrettslag som igjen inviterer til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua. Det åpent ifra klokka 11 til klokka 17. Det også åpent sommerkafé både lørdag og søndag, det på Risberg samfunnshus mellom klokka 12 og klokka 16.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: Jei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
6: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompeboom byggmakker.
7: Ja, finvær I Solør fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Og så I morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
8: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Soløradion pluss.

0: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet I Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffri representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren I dag I Paris, hvor han deltar på et toppmøte I koalisjonen av de vilje. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England I fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta I formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand I Gjøvik kommune. En personbil kjørt inn I midtdeleren I nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det observert mulige blågrønnalger flere steder I Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer I Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep I Gausdal I helga har ført til at totalt 55 sauer og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes I morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten I ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjert I Kongsvinger I går kveld ble I morges funnet etter å ha kjørt seg fast I en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen. Ja, finvær I Solør fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Og så I morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo her i Soløradion. Det 10.000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100.000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. På onsdag så tar Solør Veteranklubb turen til Klokkertunet besøksgård på Brandval, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Både torsdag og fredag så det åpent på Røkstugan Rikkenberg fra klokka 12 til klokka 16. Det blir konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstun 2280 i Gjessåsen på fredag. Den konserten starter klokka 19. Det åpen kjerke i Gravberget fredag, lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 16, og dette gjelder alle helger fram til 2. august. På lørdag så blir det sommermarked. Det Risberg idrettslag som igjen inviterer til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua. Det åpent fra klokka 11 til klokka 17. Det også åpen sommerkafé både lørdag og søndag. Det på Risberget samfunnshus mellom klokka 12 og klokka 16.
9: Soløradion.
10: Soløradion pluss.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, finvær i Solør fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Og så i morgen som helst om pent vær fra yr.no.
5: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

slik at jeg støtt skal bade til slutt. Er ikke noe vits til å sitte ned dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg? Jeg rumpet jo litt, ja, det er noe du har gjort.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, det Rune.

0: Oslo tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotklenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen I ettermiddag. Det bekrefter forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver I en SMS at det hyggelig å ta del I anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer har løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner I USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren I april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta I formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand I Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn I midtdeleren I nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det observert mulige blågrønnalger flere steder I Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer I Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep I Gausdal I helgen har ført til at totalt 55 sauer og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes I morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten I ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjert I Kongsvinger I går kveld ble I morges funnet etter å ha kjørt seg fast I en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen. Ja, finvær I Solør fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også I morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
2: Solør Radioen pluss.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rør. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Soløre-radion. Det 10,000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100,000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så tar Soler Veteranklubb turen til Klokkertunet besøksgård på Brandval, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Både torsdag og fredag så det åpent på Røkstugan Rikkenberg fra klokka 12 til klokka 16. Det blir konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstun 2280 I Gjessåsen på fredag. Den konserten starter klokka 19. Det åpen kjerke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 16, og dette gjelder alle helger fram til 2. august. På lørdag så blir det sommermarked, det Risberg idrettslag som igjen inviterer til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua. Det åpent fra klokka 11 til klokka 17. Det også åpen sommerkafé både lørdag og søndag, det på Risberget samfunnshus mellom klokka 12 og klokka 16.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: AJ-produkterlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei, hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ja, finvær I Solør fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Og så I morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
5: Soløradion Soløradion Plus

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det verken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta i formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furuodden camping på Biristrand i Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn i midtdeleren i nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det har observert mulige blågrønnalger flere steder i Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer i Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep i Gausdal i helga har ført til at totalt 55 sauer og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes i morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten i ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjålet i Kongsvinger i går kveld ble i morges funnet etter å ha kjørt seg fast i en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen er nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen. Ja, finvær i Solør fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Og så i morgen så meldes det om pent vær fra yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmaker.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I morgen klokka 20 så spiller vi en radiobingo her I Solør-radion. Det 10.000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100.000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. På onsdag så tar Solør-veteranklubb turen til Klokkertunet besøksgård på Brandval, og det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 17.30. Både torsdag og fredag så det åpent på Røkstugan Rikkenberg fra klokka 12 til klokka 16. Det blir konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstun 2280 I Gjessåsen på fredag. Den konserten starter klokka 19. Det åpen kjerke I Gravberget fredag, lørdag og søndag fra klokka 12 til klokka 16, og dette gjelder alle helger fram til 2. august. På lørdag så blir det sommermarked. Det Risberg idrettslag som igjen inviterer til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua. Det åpent fra klokka 11 til klokka 17. Det også åpent sommerkafé både lørdag og søndag. Det på Risberget samfunnshus mellom klokka 12 og klokka 16.
9: Solør Radioen.
10: Solør Radioen pluss.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Ja, finvær I Solør fortsetter videre utover ettermiddagen og kvelden med temperaturer helt opp mot 27 grader. Også I morgen så meldes det om pent vær fra Yr.no.
9: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Spar. Fyr opp grillen. Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90. Nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
4: Soleradion Plus.

0: Det norske herrelandslaget I fotball tas imot på slottet I kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen I 18 klokken 18.50 med eskorta 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier I VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere I juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet I varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne I 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike I Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester I fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år I Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: 3 personer sendt legevakt etter en trafikkulykke på Circle K ved Otta I formiddag. En personbil kjørte inn under bakenden på en lastebil og ble delvis klemt fast. Alle 3 personbilene frigjort, og politiet opplyser at det ikke ser ut til å være snakk om alvorlige personskader. Politiet opprettet sak og etterforsker ulykken. Nødetatene rykket ved 12:30 ut til en trafikkulykke på E6 ved Furåden camping på Biristrand I Gjøvik kommune. En personbil har kjørt inn I midtdeleren I nordgående kjørefelt. Politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige personskader. Mjøskommunene oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme før de bader denne uka. Det observert mulige blågrønnalger flere steder I Ringsaker, blant annet etter tips om grønt vann langs strandkanten. Enkelte typer blågrønnalger kan utvikle giftstoffer som skadelige for både mennesker og dyr. Kommunene anbefaler å unngå bading dersom du ikke ser tærne når vannet rekker til knærne. Samtidig understreker Vassdragsforbundet at det så langt ikke påvist giftstoffer I Mjøsa, og at det kommunale drikkevannet trygt, skriver GD. Nye ulveangrep I Gausdal I helgen har ført til at totalt 55 søver og lam drept eller skadet siden 1. juli. Oppland Søv og Geit retter skarp kritikk mot myndighetene, som avventer nye DNA-prøver før det eventuelt settes inn tiltak mot ulven. Prøvesvarene ventes I morgen tirsdag. Samtidig ligger en ny søknad om skadefelling til behandling hos statsforvalteren. Beitenæringen advarer om at tålmodigheten I ferd med å ta slutt dersom det ikke skjer noe raskt, skriver GD. Og en lastebil som ble stjert I Kongsvinger I går kveld ble I morges funnet etter å ha kjørt seg fast I en undergang ved Skedsmokorset. Lastebilen nå levert tilbake til eieren igjen, skriver avisa Glåmdalen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Soleradion.
6: Soleradion Plus.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Endelig er VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Soleradion Plus.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
5: Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soleradion Plus.

Jag har en vän att älska och att dela livet med.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.
4: Og en, og två, og en, två, tre, fyr.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Soleradion Plus.